0: baba e wami pazamwa chitsungu ni go wami baba
1: pazamwa chitsungu na go wami
2: nga yingisa
1: pazamwa chitsungu na go
0: wami pazamwa chitsungu na go wami apazamulo nzula go wami.

0: hambilezo harinzera akwa makarita unizvezvi amasinga huma impaza mulungu
1: Radio Mosambique inyambani.